си прежлахтних търд и носа си нежен олкогай дробно цветоч зелени май жалто разкошје им прелест.